0: life.
1: Yakobiem, kan to me so pa. Sisi yeso aye sofo. Sa asem no me so bi kan sofo. Aye anane ya pa. Na mo se Bernard, oh sisi wa yeso yeso aye sofo. Onka si wa yeso fo mpo. Na mo si Eben no we, oh ta kwa no.
2: Asemba FM.
1: Hey, sa

0: We want to fire the next prayer topic. Jiro hopa, jiro hona. Ene ye kusia da. Timfe ni agro ni e wani pa na bebo a. We are
1: Asempa FM topic.
0: Ma wani ya den. If our life on Facebook, please share the link for me. Share the link for me. We see every garment of shame. Eni mkuasi atadi edi asheme. Eh, baby amefe biya. Eni mkuasi ena si. Ochina si. They will be aya eye ye man ono jese ma nkomo. Eh, na ye basa. Eni mkuasi atadi. Ye boni mienu. Ose yari eni eni mkuasi atadi. Epeni fubu bebo mwasi se ni pebi binya uwa. Ni fri ya liye. Oh yes. Ni pebi nya upa ni fri ya liye. Bone dendidi yo. Ose garment of shame. And garment of sickness. Efe jantum. Yari entoma. Eni enim guasi entoma. Ujantum. Siye muka ne dendede.

0: to na bia akola kitikitikiti se bia 2 years and 5 years no akachi o se da na ma me tu kwa ko kuma se obema no kwa
1: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na uni sabri wa we do kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrowa na ko
1: da wi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akwotu bi da wo yenu mutwe ye se wo ya kula wo wo ya peli wo wo ya baba wo wo ti se yo zakwa tu ne
3: bua ebu ti ne yesu
1: yes
0: e ti bua wo ma wa kwa tu no
1: mi shira
0: bua wo bua wo na da bi ba sada no ba kan sai da
1: ku yes
0: wo wa ti atambo da wo twe ye
1: yes
0: ofajo tu aso ka kra mame ko ko mame
1: wo sei
0: wo sei dai
1: Vese ya yinu, wase wakasiye asani aba asamado.
0: Kwa?
1: Ome mtani yinu nso, wase kete awase ene muwa milikamika.
0: Kwa?
1: Na wase wankataswa ene nso nso no. Ewe ya dayo na ufri osuru shi asiye.
0: Afedia ya dayo, ene ufri suto wa ede ashiyari
1: ashi.
0: Eye dayo. Eye dayo ya uye yinu afedia wenuwa guwase. Eye dayo. Usi sunani pe nyambo wabasu. Afedia bani sayin. Ela fenye o kasa pa enti aba ne sen ene wanu nyama ya da aba fomu so fo aba ne sen
1: ba ne sen
0: aba ne sen na ne na che se o ye ni pa nya bo aba so fenye ne de o kasa po bi enti
1: enti
0: aba ne sen na o ye so fo na wo me mesebre na so o kasa enti wanu ma sen enti woni ye bi ti wa so le na gu
1: agu
0: aba ne sen
1: ba ne sen
0: aba ne

0: ɔne tena wo da wontimi da ti sɛ wonim no daɛ bɔne ho sɔfo nyamehyɛ
1: amen
0: wopɛ sɛ waka bibi
1: na bipapa kasa fafa
0: wiase a ɛwɔ mu no obia wɔ ne kyefoɔ obijifo ne de eyakonfo obijifo ya boso obijifo ya nua obijifo ya ndote na yesu ya jifo ye
1: yesu
2: papa obijifo ye kuku
1: obidi kuku
0: eh ti me me se

0: 5252.
1: And I will be telling you 0556 1787 9217 8792. So for folly, Bissam, I say, we may have a dream one of Bissam. No, when you are cooking, na fe samle na na no wa na no wa mle no so no ade na wa hu nipa mbo na wa hu nkola na ape for mbo bi sa sen kakra
0: I said e wo kana anadwe ye no wa ka asem no wa ba wa kan no o mo ntie
1: pentie
0: nti edu ho no tam na so ntie nyame de ese o ye na ese o ye
1: na che se hu mbo no edu obi e ampa
2: pentie
1: senda isu o nyame hu nipa mbo reve mi bi sa sen kakra no wa mle no so no ape fo enkola ho
3: yes
1: eskafo ho
3: yes
1: ayen fo ho
3: yes
1: na dan akese kese so ye ho e wo ho na so onyankopon hu sa nyo ma ni nyina mobo etu mle wa di so yile ye de ese no na ye mle so be sisa
3: sa ni be sia no
1: we are sure
3: sa ni be sia no
1: ah se ni ankofo se satan na e dan akese bi ni ho
3: da bi e dan akese ni ho na so esi ye adikunti esi ye ni se Sena ya wo radio usua ye Kenya mi asem ye ka adwen sachira asem so bia sachira na adwen onfiri ne bone ho onfiri na mumu ye ho aya nipa entie no sana no wa so ye ya no no o ka nyame asem ka adwen sachira asem ma entie kodwo no se sen kura no se bia bi nko gya won anye den ego mu je ma wadi de agufo kase pa na e ba wiase te se ye Kenya mi asem obu okwa osi tuisi asoda na asoda no bebe gugu no because on person be tie nyame asem ne kura Tiniesi woyona menesono sa na ebesi sesia no amen
1: amen ya michel what di ban fiesi obiti mi sa soil dan wasi nyame fi wase maton ama konfo e she nyame abufu nyame baba o
3: baba
1: dia ye o baba biem no dia abufu shu na ye de eba
3: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sasu baji so wa sase be bubo ana sase be nane bra mo woni ma wo so sisa ni awu ye nyina da kopɛ da kopɔ ne wagya ho da kopɛ ne waka sɛ gobo da kopɛ ne wutiem sɛ urade gyebe na kɛchi ama sofo me pa cho mi bisa wa sɛ kaka mi bisa sɛ ntia na wo ye sure sɛ hwɛ dan akɛsie ne agyapade nipa ye na hwɛ sɛ ne ni nyankopɔ abɔ nipa nipa ho ayɛ fɛ na hwɛ sɛ ne nipa dɔso wo nyankopɔ wɛ hwɛ saa na wa sɛ ne ma
2: Asemba FM
3: Papa Unyame mpe woseye
1: Ope woseye
3: Emanema
1: Debi
3: Dabi Bae wose unyame ebo unipase
1: Niseso
3: Nisu ene niseso Genesis chapter 1 verse 26 Unyame ebo unipase nisu ene niseso Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafekti wosoro
1: yeah.
3: Inipa adie bia ubekubu bia Emani nya wose eyon Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyeba nkwa dia ekano Inti unyame mpese ni bebia beko Woseye mu ni bebia bebre Enuntina adichie anopa anajo Watu ni ma Nese mpakafo na sofo Nedifo eye gukurumu Ese yenka ni huwase yen yenia dan adadansem yenka adwensa kansem eyefanche ne ma enti wonyame enye na enadwe se obese ne babia owodo owotema owo ayam sisie edema ne ma enti ompe wo se ye emfa ne ma nemum abibia ewone bre
1: ya
3: wosenka fo ma etimiensa wose bibia ewone bre na onyame so wode ebre na eje na adie enti sabre we eye bre a onyame ewo sa ayam sesia no owo sa se ebre no so a esa fe wode atemwo eye ba sabre no ehumobuo ni hobio sabre no onhwe eye ni babio sabre no ni opese wo ye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonya bi a ye frene se the mercy seat sabe brewi eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gane kotoa no na wasan so agye ye bibia ye betume di bone wei se e wo kobosom ye kwanche se na wasa ne humo bro no wasa akonya no so eno tim prempre
2: na
3: e so a obe sore so akotena the second seat a ye friend the judgment seat e ho no e humo bro no
1: ho
3: e ti se ene yakọ high court akra high court anase Supreme Court. Na judge akwakotena dwam. Judge no obetumi aye wobusuani. Obetumi aye wo papa. Obetumi aye wadan for pam. Be se onye frifie na okotena Supreme Court wo. Ekotena na kunya no so adafo sem ni ho.
4: Dabi.
3: E basem ni ho.
4: Dabi.
3: E yisem ni ho. E ho no wodi emra Ghana edia ma no na eye dwuma. E ho no enti e ho nia emra ne ka no eno ko a enodi so enti ebre bi ba wonyame e besode fi de mercy seat ne so akota de judgment seat ne so sabre no e homa bro ni ho sabre no wonyame ba ni ho sabre no e me na mitra tata kesi ye bi ni ho sabre no o ko akohwe wonyuma obabeye ye ensempa ye yabaka chee no se wodi ye adwuma e ho ena fero wa hwe enti onyame mpese obi abese nemum owo bre se ebre ne sodia papa onyame eni bibia obebeye se wona wentie asem no obeko wo se yemu se
4: so vujo fami ko revision 11:20 asa waka asemi mpese o kan ho revision chapter 11 verse 20 no
5: revelation Chapter 11, verse number 20. Yeah, this same woman. Iti duba kwenye king kan iso adiono. Ase.
4: Ase day. So vumbacho maane suna yen tete. Ase day.
5: Revelation 11, verse number 20.
4: Wow, ababa yebo.
2: Asempa FM.
4: Dear Cassa, dear Tobo, Nina Bavian,
3: yes,
4: send me a jam, ya papa,
3: yes,
4: and also ya papa, Nina Bavian,
3: yes,
4: ya pray a po, and I'm a buyate,
3: amen.
4: When you're a better Sacunia Cassian, dear buyate,
3: yes,
4: when you're a better Sacunia, now can, dear buyate,
3: yes,
4: ya pray a po, buyate, now, woman, now, can, and who may be a ha, ya baby,
5: 20 verse
4: 11, correct.
5: Na mi huna hingwa fita kokuru.
4: Wasi o ma hingwa fita kokuru bi.
5: Ene dia watiso.
4: Ani ni watiso no.
5: Se o soro ni asase dwane nanim.
4: O soro ni asase ya na edwane wananim. Kwai kwa.
5: Na we nya baabi ama won.
4: Bible se we nya baabi ama sankofo no o soro ni asase no. We nya baabi ya de ama won.
5: Na mi huna awufo.
4: Afa ni o huna awufo.
5: Enketuani
4: akese. Enkutuani de akese. Ohun kula. Ohun kula.

0: ya yo bi boni wa panicho
1: jesus
0: wa panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan se obi anyense wa nyinyi se beten
1: jesus
0: wa panu
1: ah
0: woni se normal sister unyanizo brano dada ono ono so unyanize wa sin no yim o hwie mo jagu no benu samuja eti mo jabia wa hwie agu no se wa nu wa pema ka che wa se wa tu mu mo bo on fa sa bone ne chewa
1: jesus
0: sister bla dia mayano mubetua soka
1: jesus
0: ubetua soka se dia wunuma te
1: yes
0: ubetua soka se dia bone a wo ye no akola no ayo bone watini baby no wakofa no wode ne ba wa ye de wasabe ku ni moja no bede obenu hallelujah
1: amen
0: kase na na chin
1: na na chin
0: obi biara
1: obi biara
0: urade
1: urade
0: na na chin
1: na na chin
0: wa ye
2: asem
0: ne mo no

0: Adum 106.3 asempona 4.7 asantimantim yenshiram 104.5 kasefidi wa hania dioni miensa omemunia mononi super weekend news kwa siya de wye diegusu ya ikin kandia ma yankwai na ya affiliate diyo musuwa kuruchile wanfamra ya shasye adia free obuase ye aseda 92.3 FM kwa kubona entry abe kamisa minu ya mahai boko odie
1: Yako pado mehwe ye, miso mwa, hana umpo mti sayin.
0: Adum ninti, ya hwe ye, akadi ye, ye nyefufubia yuye ina kaya, de prechida na kaya, BBS.
1: Miso.
0: Ha, ha, kwa kuyengo.
1: Yo, eye tiawa, ya mani bono, nano, ye geni bete mundo tibiri, abatwa mpeshi ya so, na, ekroba ako, ya fwa ofi ya nkuma, na, emebile ohono na, ako mwa bumo, se, omu primkuntu, na fi, no mwashe, sinu mbeti na kika mwa sasi, na, omonya ayarosabi ya nti, fi ya nkuma yit association, Nano ena mpede fobe buwaye ema bidia eko sese fese na how kese paye wata mpese ya nuse hindi se umu eni network amodibe eko nisi ama disyen fwa wamo ewo siyapon a kese ya nuse mbe fin na omo ye online sedi ya mbele pa jiso mbele afoka eko kupon limo eye jakubu eno na mbele ni tina se mbele se sefata se mbele na kika mbele mbele ene na ewo so mbele na ente shemi bi wata jine dina sino omo tupisa fre uwele nyanfo John Ancrab a wono no oyee mebunu nyina pae die ho hwehwe no da no ewo odotibira batom pesia so opani pejina simpie so afutu odia ma mebunu nyina ne se ene nu bone ene nyima basa basa yedi eye ho no enti ma ye nku ye nimi ye kura na se na eye military recruitment e kwose no medical ta wo kwa ye no utimi se nu bone ho de no wo mebiri mu e disqualify the degree enti so pesho mo timi kon
0: Yeah, kwa kujina ye, kwa kujina ye, kwa kujina ye.
1: Yeah, mini ya, otime nkaka kaka.
0: Asa said ya dem.
1: Chia wamu jina ane sem, ya jafutu ya mamebunu, wamu wa gane jina, titu, eni odosibu ya fatu mpeche ya se. Eni ubuni ya wamu fa, edi ya juma. Donod, ba, sinye, wana fati, ebe hapa jine pa. Kani ba kwa, wate asamu bejeni, nama buwa hintemu wa ditu jenina ane se, eni ya se redre ya ba, na mefu yu akum, kono sa regre gb kodina kwa nti pisa wada ka biba wwen hu enu ata ka ne bono iti na wo biye chumbe mbina afose so mpa so mwaka hobo mkitu besi aye health center ama kondia ne sefate so mwina ka na baya mbibu za ache yebeti mide ekona asho monsa mwai aya manutia wa odoti bila batu mpesi ya sofia nkuma lede aba kwa kubo nchi aseda
0: mo kwa kubwa na entry ya da se na wadi ya wadi aba
2: eni ya moshi na yenko royals went fm wenchi na yene akwesi poku homeboy wati minka
3: meto kapa se wako diye
2: I hope so bia etie ya waho
3: bibia demkleo wenchi nini pata mu life mana bia tumpa nchi adum news diye bono wenchi diye mfe ni agro
2: ya da se na wachi diye na eko so yenko
3: Yo, eh ya dese na ochi na anu brada eni ya betu ujwa seo kwa time nsini mkuruba kwenye flow brudi openye imba kwa nidinde eye kwa mimeisa okobo ni hili tobe boe busi ya fama ni yeno eko uye chile no yoko huu nemu ewo eye mkurabia na eye district police crime officer Joshua Yeli edi ya tujwa se ama mfotu tinkani fidi yeso eye social media seo nipa no wuda o no eye mrantye ne wo eye brudi no ene kose no oso osere nyami aduma afina gusina fona ye ready se otina joda ya august bosu mide toso eye edu enson sorry august bosu mide toso edu enson edu mwotin ena abusiano ebe ba na doctors wona babe papaye abrantye mwonye namso nyami kwenye uwa no shere ni nkwansi ubini kuno anono onwane numetu enti crime officer si binu mune na msushi emidi ya seo ubini kuno binu mune kujetu kajetu mu esenu binu msushi ubini edia baboru mani uye osu wasre kopense presmoti mbekone vye no ene beji atum na mani ya midifri wenchi kwa sipu ku homeboy
2: ene homeboy meda wasipa
0: yanko baby fufro yanko ba fufro yanko eye gift fm doma ahinkro minua bema koku mensa abrampa abe kamensa minua bokode e
4: adai mununkum nyame adomo
0: na awiai waya bibia to yem ana memane wo
4: my name be atom yam adai
0: Okay, so me man no dia kam ka say and here send the 100 seed na kam send the 1000 seeds man many aso many anko
4: me da se ma me ma dum atiefo yina ha na me won akwa bamra mani ndom ahinkru na enka kwanta area community bank aye sika kra bia ba kwa e wo doma west mentioning room ye enka kwanta kurupo no ebu na nra na annual general meeting afia no hia mu dia toso dun sia bank e ade sise so na juma die no e koso na opani kwantra fa no na eda bank ya no ade ensem etudwa na ochemu se se ohwe bank no a bese fisem pinu ne do nu num hodom no wo de wonum sika sem ene wo hu mode ma wo boye no etutu fisem pinu ene edu ene ado nu nine de no a otim se wo bo hu bode papa papa e ma wo sika sem no etime e konkan na ora o duku twa so ade ade sede eto shareholders nyina anim se adia ya eboa ma bank no timi fa na ntuma pafra e shares aya wo moto no ti afi no obesere se shareholders no ne afofrofo a won betumi ababe ka ho obi amomode se obetumi ato shares ne bi no abie bi bank no kwa ba mu sanse ne bank of ghana aya shese ye chere se wo mo sesa bank ne din e de afi ura bank e de akọ community bank ne chere se wo mo sika sam chere se o pejem e de kom pempenso a ebetumi aboa ama won mo sika da ho no so benya ho to so ne da so e kọ ba ne se putupu empo se atoyere nchem bi ba bank no enko kugu na enko fa how enfa ba e no chi no ona bo kọ kwa jima ma no ye mra se bi anka ne mra se bi gani wo do ma central ha wono e board chairman e de masa sika kwa bi yi wono so e bo bank na ba so e chiru mi se as board chairman no wono e ne board no abo modern pa ama ene bank no sika sam jina e kon kan a wo kan chat ma mu fun nyina se obi biara wo do ma ne ne mpotem wo person ni sika kwa bi ya bi din sa so no wo hwe so ne kan kwanta community bank no bi din sa so san se wo mu sika sam ɛne wɔn tutuɛ nyinaa ɛyɛ a ɛbɛboa ama obi biara a ɔdi dwa a ɔde ne ho bɛbɔ saa sika kora bia ne wɔn ɛbɛtumi afɔ ntoma pɛfra nti nwura kakra a ɛsiiɛ ɛwɔ nkra nkwanta dɔma west kwaku mensa abrampada amanebɔ yifiri gift fm dɔma ahenkuro
0: kwaku mmɔne amanebɔ a wɔde aba na ɛnkratoɔ yɛ sɛ woadea menim da sɛ yii ɔse mesrɛ kasiyebo no sɛdeɛ mokenkan no no eno twi no ɔtwerɛ no om sɛdeɛ mokenkan kasiyebo no mama mani agye awiai papa nyankopɔn ɛnhyira mo me pɛmo combination ne pa midi free from mantem mununkum dai sɛ o ha meere no medase pa ne nkratro a odia ma pani te sɛ me why obi yire so mun yangwai
5: de ode waka ne kwadisa so ode asrafo enye yenko eye nana akwakumi ofie fm achim odan eno wona na otimenka
6: wase wa meto wonka pa
5: na ewe die die na ekoso
6: eye bro enya so die na ekoso adaroma
5: nana mayenko
6: medase abatan a wo ma etuanufu obeye apem a ewo asane manso across women's inimo ena akwamu kotodwa animu se otumfu nyankopon ani asase ya mpenyamwa ni enhyira men's ni krachi a edin edi ononyamfo eric ehina kwa anything osana de toso ba akukopim ni de toso enson na eye world breastfeeding week na nyo na onyamfo eric ehina kwa eke kan nsase a abata be sa pimi odi samena ye di senior ma ye di jare diapers any tom brown ebuabo anu di che wonu mu se wonu mu hwe omoma afetina mu yie na afensu ni nufunsu a ye di mama fra no eye ebie mo fra na dwene mu yie ebo omo ho bai di finyare wa ho do onti wonu mu nji sa che die enfen kokura wonu mu awuye mu na afensu no nufunsu a ye di ma nkwada enumu ene onyamfo ereke hina kwa A24 na fe wasa abokoko e dia kire abatan ne se se de eburu de ne hu enson esuponhwe no eya na wonko se okwa kwohwe ne sa hu nti ansa na wofuo bia be na din se odi abofra be basa si so no eya wonsi gina ye se ne hu asopa so betumi ahwe ne ba no enu achi no na ma obi a na da abatan no ma ye nkoti ne fusu a ye dima nkwada na no ne betumi abo amofra na abo ho ban e de afi nyare wa akodon wo kire mu se se wo ma wo ba no fusu a eya na adwene mu no wonya ho de yie pa afia san so ba abofra no ho ban e de afi nyare wa basa ho ne sa ho awofo e wa asane man so akoso mensini ni mu no obi anhwe se wɔbɛma n'ani akɔ nufusu a ɔde bɛma ne ba no n'atumi aboa ma daakye nyakɛnnifoɔ papa ɛma ɔma bɛdi ɔman Ghana ɛso nti ɔbaa sɛ wo a wobɔ nkwantene ɛba ofie 105.9 fm ɛwɔ akye ma ɔdan a deɛ yɛnsa kaa yɛ a ne yɛakyekyerɛ ho no ɛno ɛne yɛabɛ mu de ama adom atiefoɔ yi
5: nana Kwakumi mmo ɛne kasa woyɛ ɔhena mpa
0: ai yo yeng na na yati ya ti se mu ye bidie dia mu bo mu din sem se se eduru mi kwa da so dia ma ye ni sa o na na kumi o se o ba dia se wa
5: akono keke
0: hey yo
5: e din se wa ne dia e ye din anga sa
0: yo o e kratro na obi de bre won kratro na obi bre won
5: yo adis ye din
0: yo opene ne uti a obi su na e to ne kra firi ba bi ba no ntie ma yenko eye mpo ho unity fm minia kim kim james e wo ho e kin boko de
7: a call has been put on hold
0: she sabre ken pa ye ni bra biro kroma no mesra e ken dia to hold wo mu fa no bra e kwa mesra hwe ken maye e ken no timi nka hello ken ye o abuakam e kwa me hwe ken bra wa na e ken dia no abuakam na abuakam sade ma yantem fa hai abuakam sade ma yantem fa hana Reverend Cedric si yen we si eye happy belated birthday enkoma ora Timothy owo Royals Motors Limited nyakupon shane pa wose owesuno aye happy belated birthday wose nyakupon shane pa ma yenko nana ejeyi katachie ho Mediama FM ewo takwa nana ejeyi boko de yo nana ba o yo nana boko de
8: Nyame adom, yɛho yɛ na monso yi.
0: Adom ne nti, yɛso yɛho yɛ pa, so ma ni yɛnkɔ.
8: Yo, ɛyɛ dada dwumadie yɛ di ɛwɔ Mediama FM hanom, ɛna yɛ di ho abobo wa na bɛbɛtɔ mu. Sɛ nkankan pɔsi yɛ yɛ kwasafo dwuma no a, ya na de yɛ fɛ ne tricycle yɛ abobo yɛ yi. Wɔn mo mo fɛ nsuo, ɔmo mo fɛ nnuane, ɔmo wa na yɛ a ɛtwa mo ho a, na ɛwura ne adeɛ no, wɔn mo ɛsesa. Ekwatu ku bola so edemaye ofa wura no the next minute na na obehu sey wakwako fa aduane a wode koma nipa akwakoto aduane no edi enti edumadie so ene yeto nsa ede fra panipa wono ene hwia ho ne die ho nsam so otakwa nsa yim owura Alex Damte ene ye bisa ne se we ya die bi a ehu hia pa so mpanifo hwe na wono etu ho na mo anya na ya die akwakoti atese e otakwa nsa yim ye ka ne sa no wona nso wampo ni tikra na oje ya no ye se mpenimfo kwa frase ya wanumo asha asia wanumo wamo efa bola meche tricycle la wanumo efa bola ewa takwa nso imno wama asha asia mwa mashe nso diya sede be ya ubi mfa ne abubo ya nko nko fa bola nonsanso mfa nko nko fenu ya ne enwe chino diya futu wako edi ya mo bibi ya wato abubo ya edi ya mo bisu onchise enimeni ya wamra na soye na wama na shensu diya nibi sede be ya na abubo ya no enko nko bu mra so na emra ene no eni nana eje katachi media ma fm takwa
0: mo nana je yada sepa ne wodi a wodi abana sɛde enkrofo etume nkrapa wose wa hunu a mani enje ho a me wa hano akyire no mekenkan sɛwa yenko ba bifofre
5: ene yensan enko king james onom ebia na won pese one bema bekasa
0: enti
5: king james e wo unity fm mpo keno tume nkan
9: Aba fa me to nka na wiye.
5: What ma se ma ne nko.
9: Okay, and ya mo bi bia kwa ba aha mfamra adom 102.3 air plan to break as ebo. Na na wo chi mu bepie mu e wo empo fiase e kwa saman mu e wa to e man tem a. Na je sense ma e hu me ko ban nyina na e galam se hu sense se de nyina e nim se na se e na ye nua be ma e rest to se be ye story bi. Na no e na ma se se mpanfo atwa o manya be hwe ha se de stop galam se e ye butai ba ko e si aban ni se so be hwe na wa stop galam se o man ganam no. Ani nti e ma go so ever visitation ever slide was some for office I say a good buying agencies are more around any said in your machine corner when the ma she say no but the PM for I'm a good once and seven and I say galam say once and seven no I call for me papa because here I know task force for so emma kwan wa woni ma beko site bi anache se ye gramu krem intine se de metuma ka se nkofu bebere ni achi o ma se na magala mi se ube pimo mpo ofiase a akofu mpapapa na fe eh good boss for visitation mo bae na so atumi aboa ma se no ama good ntoto ye na any good ho adwuma na wo mpo ofiase mpatam ni de ade a atumi akofu mti se ya ene beko de na mpan foto to se se nka ban enkoso anu mfa ne na ensi from se de be ya good ho sense ma na se galam se ho sense ma I say oh my Ghana no ni you know to a 20 na otwi mu de oba eye mpo ofiase ne mpatam de na kese ye galam se ho nkomo ya na atumi agyete se wo ha ye gusu nkakan kakra King James Unity FM abon to fa me de bre adom kase abo atiefo ene awie
5: King James wanu me am so ni oba pa akasa ye da so ati
10: ampa ampa chese medium

0: kɔde
1: na dai me jo so urade adom me ho ye pa
0: mo se wagyebre so ne mbekasa unyanum nyina ba ompese omne oba ne kasa entinyame nhyira so ne me kasa why
1: me da se
0: nyanya se unyan ko
1: yo na dai me da se omanfo a ewo Kingstown City ewo Asenkrigwa ewo Asa Amemfi West eni je ne asemde na ena no pei wo munsa e kan eni nyina se abosu me pori enan eni 4 months ena transformer enyam kane ya ho de enam ema wo manfo tumipo edi wo dwuma ho do no eseye na eseye zo tumpenifo edi mu a wono no mde asem no kwada amra shebedwani a wo wasa amemfi west abato mpiso eso nya fo elika fo nim se ebe ya wo mse betumi aka transformer ni bi na ese aboso me nan ya polia edi na wo twetwe amunya ena velvet beam fm ni adum fm bi so na bo mp ni se enkwesi mrebe pa eno manfo Kingstown City sabeka transformer nyam kane ano obenya bitumi adem ohye na wotwe na den ampani ni ane ampa ena no pe no nso pepepe ena ka eba besi ya transformer kakraka pa womuyi ADC ward no na wona bo MP ejina ohye se menim na ano ECG ni mpanfo ka bi womu ne hwe no mo fix se enfo mo na no pe ya ente ne se bo no ndu no na mo twa nkane ya tumu ande osebo ne anije asi asenke gratitude ni Kingstown City ni yasem ke to ni nyina ne se MP bosha wo cheye se transformer aste obema ne manfo nsa ke bi na mpani ya para odio se ayori a ne manfo ne nsa tumi aka transformer ni bi wo chiri anso che bo se emiamia hodo bebre na ne ni transformer e wa amemfi west omu de sumu se dia waye ama Kingstown City fo no wo ye se meni na obeye ama emiamia hodo a wo mo so wo mo sabe tumi aka nkane ani bi na ansa na na dem di besi me do kwa amemfi center ko bi e fo so so enu a wan wasem kase e pa eti so so ne se nu awon ma hwere omo kwa ne ekwa kwesie omo na omo adeda omo and the assembly go so assembly of god e ye assembly e de emo omo prekope na obi be yi mc no asute se mca baby omo deda emu no e so why she what need aho no why she dey be ya muntu mika na mo kwohwe ampa mc ni wura ho no na efunu ho no mi na she we canopy na se ya ke so mjo hwe ye MC ni pie no wa be ka kire asofo ne so na bi body ni da dead body ni da no why she she dodo and the MC ni pie yehu ase eja atohon mu se boom ma efunu a oda empa so a ye de ne beto ada kam kwesie ni eja toni mu na ato de ho ni na de pani kwohwe o manfo heye na meme bi nya kukudro be page a dead body no e di ap abonte so and the me ka say canopy a na o ma decorate ase nyina ne empa na efunu da so no enu ani nyina se drop be e wo ye soro so ono wo amemfi center ono so ni ahon wasem a enu a esi ye chese mpani kwa so mo ani hunu bi da se obi ameku ye ja wo ho obi amesu ja wo na pe ko pe dead body oda ho no na eja be so de mu no ha hye sa de no mu bi da ono so ye ahon wasem a enu a esi ye e wo amemfi center Isaac ana ne ama ne go fi Velvet Beam FM asenkegwa
0: mo Isaac why are there ye dodi twa twa ne wasan ke no na adi bo na ke bomu ana kano wie no na ka di atatros nye hwe ne nyina puto gum hwe gum kwansa kro no am na ye ko ba bi foforo sisi a master plan junior kentampose ademisrawo fase wa mumu number send me mate se wa kwai na na di se mbeja wa mpa
2: ene yenko Chris FM e wo brokum amansan som akrofo ebutu honom amansan som akrofo otimenka
3: Baba sewa mechonka.
2: Wati asi o baba sewa hwene debemena na wachi die ne siye oho.
3: Bada se, mamema wachi efo ni afefo nina kwa ba mebi kumbuno mantemu. Na wachi imu, ya kwa bi kumu westa, jine senior high school, enye mfinshe di asendu mti wamu she honfa. Ema fida itwe muina na ye grande babu nibe kano, jume jini ni mpempensu ankasa. Na wambu te enye nane se, ushe ifye di asendu mwa, school nanya ewo brekum west na akadia ebo amade kire anya disua koso titiro ne visual arts no oba enkura no wo nso wo mu ni studio a omo bekọ na yakwakọ ye sculptures yi ana se yakwakọ kire yensa no nima wo nti wo mu gina asa kwanya no so etwa afoto de to se ankwankwe nso wo masene na no na ya maame Henrietta Efuman a wo no na ye headmistress ewo jinjin senior high edi tuja se wo bekire se oba jinjini sinia haa ya chechefo beburu wa hane woho na so wamu a eti school muho edurudu eche si wamu ni bia ya achechefo ni beta si wamu di adisedie etuja na jumadie numu ena yura edesimu na mpabe ncheme wani mrashebe jwenia uobrikum east ena yura adesin kwa mnachire ya wanusu uobrikum west wa ya mrashebe jwenia wamu nina kushia ye na enkomobomu ena